se na chiri kwan e wo kumase ade e ye santasi enyinem first jericho junction e wo na fri boase kwan so be nyina adu santasi a e odu enyinem a wo fra hima kokobe na wo be enyinem a wo su be si last filling station na ye goy na fri ho a enche na wo be sene ba santasi no e ho e na fe first jericho junction e na wo fri santasi na wo kwa enyinem so a eye goy filling station na wo be hu wo nsa ebi kwa so eno nso so e na di kan pie so ansa na wagura enyinem efie ho ene saa filling station eye goy filling station a kan ho asba kan kan kan eye se wo nyame di fo be sia ye nim ni ewo ni mu a very first day me she nyame di fo Joseph Mensa be kai e wo na wo ni old site no I mean hu ni pa ye yi ni to ho na once na pa ni gu papa we ho na wo bubu ye ni free cam na watwe achi ko na watwe bi no achi me ne me abrante ba ko wo ba mu ha safuata we me name technician na ye ko we na ye chire papa we se papa we na da ho no yi ni free comfort che ye ko ni ko bo no so na fi na watwe ko na watwe bi no achi ku papa no na musa mpara e ka se tumi wo ba bia ebi wo ba bi yen tene fi die so ntum futuru wo ni eye se wo she nya medi fo prophet Dr. Joseph Mensa ba fi die so no ne ho asem boni bie ne ho ayate ye na ne mi pa ban kra no se wo be no a odam fo wo isike ni stroke chire no mfie do do wo se so fo mi tena se mi sisi ase ye de akuma na edwam pie nya medi fo no na wo twie chi ko na wo twie no ade no wan hunu bie wo ene wa sori na wanam paka edru ho se ye hunhum nso a obeye adwuma ade aboa wo fren 0554477959 ana 0504604122 beti he de mi kan wase bia no e momi se mon ka bibi kos me bu hun konta wechi nkontabuo edene bia ne ya de me ye de enye dachi bitua suka de bi de mani ehu de bi de mani ko twa besi ehu no onyame wadom Joseph Mensa enubra hain dominion man pibi ebe medru ebe boawo cream na hudu omi ni nyina hwehwe bi e wona so ye ho wo ba israel fam ha obenye bi ato ubenye bi ato owo miracle soup a wo kore ho a we ma obie ye yesamana odin haban aye odo be transi se ni odofo na wa chere oni e wase wo ye wo bremu na wo nu ho da biara da aha na me di wusie me da gofre technician a bo mi chidom ni joel de me call facebook inshira 104.5 on facebook ni afred me di nyina live so e wo angels dominion international church on tiktok and a facebook lo sie dominion international church on tiktok me da wona se pa producer a producer me aya abrantia bo mi chidom da e wo fidie so edia aye brown and a fee abofra kuma ono so wo ye international producer on tiktok baby wo de e fa ho ono so e bo ye chidindindindindindin a wo de e wi adwumadie me da matia fo nyina ase e ma momoletia adehye nyame o yishamo safo me da me ho ba me yedi nkobo.